Vad gör countrystjärnor när de står på scenen och plötsligt glömmer texten på låten? Det ska du få svar på när Reidar ger dig musiken efter klockan 4. Jag heter Guro och Trintry och akkurat nu så är det tonen från Somebody Like You Keith Urban som du hörer. Så ska du selvfølgelig också få med dig en nyhetsoversikt om hälsotillståndet till kung Harald här på PT när klockan slår